0: Justin Bieber, Aldalo, du, bonjour, bira, betuta gjumma gjithida.
1: Bonjour.
0: Fëtë të pëllësë të avnosh, pëllësë të gjemi këtërin on Bay Breakfast, bonjour, bira, nësë për alësë së kërkohet betuta gjumma, tajba.
1: Nësë apë më në arwejnë, do alo, dhe së fortë në të menë, se ua, o me dera e ka një
0: pau. Nësë të më në konfirmau, ke fil mesaqë, gjithi, lënë ka partë me lë mesaqë lë në stanë zemi, e la lëshem ma farit e liu, ki ku jemë në hoqë peqë nësë ma konfisit të të fëllodu. Al cheers boss, see you tomorrow normali. Plat ma se zujin, ma i moro shtaje, alena, Wayne Vassallo.
1: Jena hosli, Wayne andu zoni amel, shi tip ta testing imma. Ash ja fetwa huwis law la fari.
0: Veru, veru, ja fetwa.
1: Andu zoni mu jitxeke, dak elergiku għal xaħġa hi.
0: Veru, ja fetwa, e bati.
1: Ġimaj u ġimalej, għabdu xaħġa miski.
0: Ebati, ebati.
1: Ma jistax xeku, no.
0: Bonġu kbira, ma nafx jem barra tistax relataw ma dil-bicċi ta' xol.
1: Lat ma sils, laħadem ma nafx għalli, ta' kowzi ma nafx kienu. Dejjem xi waħda. Jina ħos li għandu xi intolerances għawijinu.
0: Ma vera jgħu ta' tenċi jikol. Murġibu ma jgħu.
1: Insomma, ta' jikol naqra.
0: Bsa' fil-ħodu jkun piknik għaw ikun, piknik bil-lunch boxes li
1: jkun. Kol ħagġa fil-ħodu jifta. Ġisima kbira, kol dal-axar serial qed jieħu, ndu ngħid.
0: Eħes, għal ħafna
1: serial. Imma mhux qed ngħid eżem aħna neħdu serial, imma hu jieħu serial. Like
0: abbundanti, abbundanti.
1: Il-portions huma differenti.
0: L-ewwel kanna tal-ġurnata nafu ta' mini jekk hemm barra ovvjament għandkom xi tip ta' kanna u x'tibgħat ilna.
1: 9900 8970 battuna dal-ħodu.
0: Yes, Alessa, nkomplu, rave, bonġu!

0: Che me l'ha scoperto.
1: Lì un mese siamo Harry Kane.
2: È l'inglese. Harry Kane.
1: Harry o Harry?
2: Le Harry.
1: A chi avete dai? Ah, sta da Harry Kane.
2: Eh, se naxa pal Harry Kane, naxa se ma.
1: Shi shi me qual tornado al Harry Kane. Bella. Bush mskin. Ina li am skin, nice boy.
2: I mean Harry Kane. I mean col yo mo Fenek, o se me Alfonso. Vera, vera, Alfonso Fenek.
3: With Continental Cars and Satariano. Weekdays, 3 till 7. On Bay. Bay weather. With smart effects. Comfort for everyone.
4: Bonjour Vira, David Balea un ekal dak li ua it name të lodhu në rëgjau në rëtorna uera il weekend së prele ka u dedu kem jista i kuno u alp i ato gjurnata lume stenna temperaturi olinë në fati sërkune të laha il hamsa u të letinë gradi Celsius mamma mi jës hana gbira e mbara për të minik rih laha gune të varja bej forsa të nejnë sa forsa erba lume juvi index olje hapna të ashram për të anti të ata tente mbara. Bonjour.
2: Yeah, we go,
3: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

Ne jemi jurit për në pëshu, hëda gjdi dhe dan, atë ma ditë sëna në pas ma jenish më nëndu, so, ha? Ali Alosta, The Cat, Running Away, fëj në lisa më be andu artist dhe më kolë, verament cool, atë ne i felashi janë së për alien ti, vdejt të karga u kolë, alë gjëma gjdi dhe në spera, më so, ma e sej, alë gjurnata, të alë gjëma në stau në ajdu le kuazi atë djetë u kolë, na fle for se seba na ktar defish to qualify special mentara et fal kolla bel holidays an kan tek for se ande get fal se ket deja li tis mura shol ovviamente tut fal sport fortunatamente baton in na fi omor child care on kan ekun na ekbar just in general ek li tkhalli om u ha do mund tis mura shol me dar verat kun tis ti lit attack tar him ma hom ovviamente ade ken na zaira defish li mam so ma mandish do bel hafna men na ikon na jet of fukol fil ġumat li ġejn specialment għal-weekend ta' Santa Maria. Però lissa, koblu għaddejn il-ġdid, ta' xon Farrugia, unih, heading home. Kemmi tajba din.